Ej, a si ču, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah. Let's go, girls.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Živjo, sem skupi. Danes je en lep.

0: petek je, petek je.
1: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
0: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima.

0: ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro